ははは、ハロー。オールマイニーガスワンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲンフォーザットマザーファッカー、マドリップ、ザビートコンダクター、ストレートフロムカリフォルニア、ソ、ライトザマザーファキンウィードアップ、ビーチ、ターンザサウンドアップ、レッドスゴー、アンドアズユージュアル、ノーファックボーイズ、リールニガスオンリー。Okay.